Owa. Ametsotso ke e mashume a marago motsometle go fogaletse jwalo hora ya bokae ha e se hora ya bobedi menako ke ya dihloho tsa ditaba nako ke ya dihloho tsa ditaba empa motsometle re na le mathathanyana tekhniki re tle go bapalepina wena momamedi wa ka.

DJ Fresh ore stay real ya ke mona di tsebo tsebo ke pina pele mo go pala tsena tsena ka jolo ka DJ Clio atsamaya jwalo le so team ho ya ke bona fela hle motho mo tle ba re impempe me hontso le jwalo hle bona mamedi wa ka ntlo di mahlo ra ke ya bone nako ke ya ditaba.

ke epine monate motho motle yonke ntwe phuma emlonyeni wakho amandla amanga pele ho mohle motho motle ke bapaletse George Keta re head high me ena yona ne tla jalo ka Donald Tsamajolo le Amanda a Black bare amanga hey ha go hahla mafelo o bua maka go hahla mafelo o bua maka ile na go hle motho motle metso tsuke le shomelo metso e me ga go ntse go foletse jalo go ra ya bohlano ya ya fela ka nete beke ena ya pele ya July jwale se gabile beke ya bobedi e ntse ke llaka na go ena le ka jeno motho motle e potlakile ka nete ya mela motho ke ka ho ha o thotse na go hloetse bonete ba hore o lukisa mabaka bohlokwa hore nako SK ya osiya 0751329986 ke yona melo rongo ka gona hore o mfumane teng ha jwale he ke mane melo reng ka nete re bua ka weekend ya ka hashtag weekend ya ka mohe o tla ngomela melaetsa hle motho motlo ntjwetse hore na ebe wena di plan di emetjwang bakeng sa weekend ena mehe ka mga mabenkele ke tla etsa bonto wa hore a ke bala melaetsa ya lona

bona he mamedi wa tsebeletsa 011 na kwa yona pa hetsiye metsotso ke mehlano e ka mrahora ina ya botselela e mehlano ka jeno ke la bohlano wa me ka jeno ke la hlano ke di hlano tse tharo tse latelananga le metsotswana e ke mehlano pele gitla metsotsonga e tseletseng ka mrahora ya botselela ke la botsano mamedi e go di na popjane e le go di ya batsa e hlola jwalo o matsatsi ano wa a mahlano selemongwa sena sa kete tsepedi le mashumi a mabedi a metso e tseletseng na lwena re mane re nya busupa ka lena na no la dikakapa ha re be mmoho kwa no tshebeletsong ya 011 mamedi ke bo a madume ke re khotso.

E kutwa ke botsa ona mpipetse keng ke mo herehere mo ferefere he mamedi ka pa o tshwana la hore ntho ke ena yo phaisa mamphele ka sekotlo mamphele ka sekotlo o tsebe ya o duba ya o duba ya o duba me ontso hina hina na le yona hore dintho ditle ditsamatsana ya hantle ke senke tsa lang he ka kwano mamedi ka dipapsing tsa gaso tlile di batla ho ja fase ka nna di batla ho ntswa jwalo shibobo le ho ja ele nna mga shibobo ha ke tsebe rona di tla sebe sebetsa tswang a le shomela metso mongwa la metso tso ibile habile ya mane o ye le shomela metso medi ya gelibile ka mra hora ina ya botselela mamedi wa tsebeletso ya 011 ke tsena rena re tla rona mane hore nga ya bo super ke tswara mshana iso ferentin malepe ai ntotsa ka di ya hana ka kwano ai ya ke bona di hana ka kwano di hana ho pane ka jeno ho setse matsatsi a makae bana a tsheletseng ho setse matsatsi a tsheletseng pele dipapaditsena tsa mohope wa lefatshe.

ke le ke ngwana mo ngomonyane wa go hlompa ngwana la on rata kudu kudu kudu wa rampona re ke malume events nna le mmagwe ke moka re ditšhomi tse digologolo go tswa kwa primary ra ba ra high school ka moka mmagwe ke Joyce ntswa ke Mphela ba tswaga kwa morwele makopantšha ditšhaba yes o ba gola itu mo gare gape ke ngwanaka batho ba modimo ka gore ke ngwana go tswaga ke ngwanaka ntumelleng ke moepelele moyeng ke re ao.